0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Once I knew a boy, he got burnt. Now he fears the fire, it's a

Et lille nostalgisk tilbageblik på musik fra Genesis. Den her hedder Invisible Touch. Og så skal vi til nutiden. Vi skal have fat i Tame Impala og et remix fra Jenny. Den her hedder Dracula.